Ja, fredagsbal med H.C. Eigner. Så går vi videre med The Shadows Walk, Don't Run.